0: Το μάβαν και παντήρι μου αρεφέ που είναι γέτσε. Να το καβίνα ρε γαχκινιά. Άλλο. Του έτσι κύριε Κουτσάνγκαμκα, άλλο.
1: Ακριβωρία.
0: Ναι μου αρώ.
1: Ναι μου ασού καεί.
0: Καρυμπό.
1: Αν είμαι μαβάν και νιάμπερι νόμα ακριβωρία.
0: Ιε.
1: Ερισάβανι, μαγκουέ το γολόλο και τον κουάκι μόνο του ακάγκινγκα.
0: Μhm.
1: Εύα μου νέμα σε εντυπίτα στη σειρά μου νέμα και βέβαια μαϊνά, μοκούα μαϊνά.
0: Μhm.
1: Κασίλε, γιακούα τσάβο. Κάσε νόη μπαν.
0: Νέγκο.
1: Για να καβέ, αδία μου μάει και βότε για τον κουά νιάμα.
0: Μhm.
1: Καριγιά η μακέγγι. Είναι ένα καραμό τα μπορεί να μου κάνει.
0: Thank you. Άλλο. Ναι μου άρω καρύμπο.
2: Όχι μου αμπέτη να κάνω τόνγκι.
0: Καρύμπο αμπέτη.
2: Ε, thank you. Ναι να κουμά βάγκα μπάντηρο ασυπουρία.
0: Ή μα βάγκε.
2: Ναι να κουμά βάγκα ο ίω αμπέρε.
0: Thank you.
2: Να βαμουκούδου ακορμέρι ρε. Που βουλιά πένε κομπιτό που ρε ο ακαρολίνα. Να βασκαλέ, να κομπεσία και ίσιο του κυγκέτσι γερίδα.
0: Ιε.
2: Νόιο εγκύρε το αμπόρα μπόρα.
0: Μμμ.
2: Να αμπόι μπόι σε βάνο ε, πάρια κάμου δαδά.
0: Μμμ.
2: Να μου σάγκι ο ασάμου εδιέ εγώ μου ρίγκο άγω άγω.
0: Ιε.
2: Να μου τουμία βάσκε.
0: Μμμ.
2: Να τράγω να μου τουμία βάσκε.
0: Μμμ.
2: Να ουα έντιο, να μου δουλειώ ακέ, να τώρα να τώρα ακέ.
0: Ντεγού.
2: Κι όχι εμπάνγκε, κοινούα να... Κοινούα πάστα ουάκα δέντεκο να μου τιμία ουάκε.
0: Μμμ.
2: Να καλυπωθεί να μου τιμία ουάκε.
0: Ντεγού.
2: Να με εντιδερειώ, τι κομμωρώ ακέ, που γίνα νίγκο το χαρίγκι.
0: Thank you, thank you. Άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, κουάρο.
1: Είμαστε κονό χαρίγκι.
0: Καρύμπο.
1: Καμπανγκαμπέτια είχα μοτόγκι. Σίγουρα κατόντρολε, έτρεπε κατόντρολε.
0: Μhm.
1: Λέγω ακαβέ.
0: Ιε.
1: Πάμε τον κόκο.
0: Μhm.
1: Τα γίνει γι' χασαρώνει καταλούκα για ρόλε.
0: Ντεγκό.
1: Μωράν και λένε και ιδιάδε. Μπορεί να είναι ρεγουακέ. Ρόλοβε, μόνικα, ναι μέτρα μοτάμπολα και βουλιά.
0: Σαφή, νεβατολή. Άλλο. Κόμμα δίκυρο να μπέραν τσακί και διαμοτάρα νιμονό. Ο Σίσερι, εννιάγα. No muere alia o mamoderi, musiali ne wembere wagerwe ekukorwa akirera mwana, na muigara kithanju nthi athi sukuru twagwe kurega kugia mwalimu. Ni sawa sawa, ni very stangero, era mutarani thank you nundu wakorwa ni mwatuthikirie na mutarani wetu. Halo. Halo. Hello.
3: Hello, Chinata.
0: Nekuaro.
3: Kaka Neko.
0: Neva tole karibu.
3: Yes, nilenda kukedhia wakage.
0: Mhm.
3: Kukedhia njamba ya wakwambike.
0: Mhm.
3: Ngedhia lili ya neva uu mudakari.
0: Negua.
3: Wana kiuraeba muzatari nina mukezia.
0: Thank you nakoro e mutambole. Halo.
4: Antigoria.
0: Nekwaro.
4: Agine isye.
0: Karibu ngine.
4: Agine mabange kuo.
0: Saba saba.
4: Anambeli ya kukubanga wewa mbere.
0: Thank you.
4: Wambesika mutungine na mwegua.
0: Mhm.
4: Wanele wasuka.
0: Mhm.
4: Ndiyo za mkiri na mzuri wake.
0: Iye.
4: Wanjira vundi wanguo.
0: Mhm.
4: Ndere kanyombora na mutumia wake kalimi.
0: Ndigo.
4: Za mweri wa sira.
0: Mhm.
4: Ndoro zi mutani ya kire tire.
0: Mhm.
4: Kari uku ya kire vio na anjuke mutanje.
0: Iye.
4: Na regu ya kavirosi.
0: Mhm.
4: Muziri wa kwani mwere karabu mutambole wawe mwaro.
0: Thank you nevatole. Halo. Neka vindaka kumavanga badhile. Watuge cheza cheza ka. Atike titoa vewa siya ndru mirongo etandato kwa uguo. Isio nengiri mirongo etandato siyo seni. Halo.
5: Ni mwese wakwa.
0: Ni hawa mutambole. Thank you.
5: Ndio ambeti sio asoka rengi.
0: Karibu ambeti.
5: Jambange. Uyu asuka etagwatia.
0: Ie risava nikano.
5: Eyo sio no sio inge wambanga nina muiza ndaradika na leto ari yake.
0: Mhm.
5: Nereri wa gatunduri.
0: Mhm.
5: Na Agnes wa koi.
0: Mhm.
5: Na Siro wa gatunduri.
0: Ndigo.
5: Na mamure wa kamumu.
0: Mhm.
5: Na ure wa mdatari agisa na hirai usi wa nake ato nyambazire ayo moro FM na maisisai kapotere
0: negwa
5: joke mbange kapweri ya mwanikia ye kiaragana.
0: Mhm.
5: Na njeru wa aisa.
0: Mhm.
5: Na wawirai ayavaliando
0: negwa
5: na njesi onde ya jendo ya nduki na mitonye mba giri ya umaro FM.
0: Thank you makore mekuo. Halo
6: Daini
0: ni mwaro
6: hantati ni mwe karona ni kwenye nga venge na.
0: Thank you
6: kato ni hati ni jeko la kuhi na mbuzi ya kema matati.
0: Mhm.
6: Kwenye kuna vande ya kema.
0: Iye
6: donye mkua mainaye siyara na ami ya kimusura inga rangi ya na mutinu ya kemire.
0: Mhm.
6: Na chukema na wakamu sasa.
0: Iye
6: ndonye vasta kili ya niye kaa mwana njoji kia kandikure kanyane wakua naruona kenje na zambiri ya ke.
0: Mhm.
6: Zambiri ya kwa masambi ndonye chona zambiri ya mstane lina mune ya mandirada kili mmetaki.
0: Iye
6: ya njimu wa mwono re.
0: Mhm.
6: Kanyane wakweta kwa kiyata wa hizi ya tonye kia no wakweta kwa kele ndi atonye mutambaro wa mwono nungu toka ringi njagi.
0: Thank you tova mwe. Halo nipisi kule mondo tavo uraga dhimora kino tothikiriretie usio kwanza ni wagere okoro wage cheza mono wanaketo kamutonja mbathiri ya Mwaro FM ginyegego kia. Halo
7: wakibulia
0: ni Mwaro
7: onari dikana wa murezi ya mudakare
0: niguo
7: na njoki wa ndatu.
0: Mm.
7: Na wakaro aiva ndatu
0: niguo
7: joke mbange maisisa ikabaruka.
0: Mm.
7: Na wewe pia ikidhimu.
0: Mm-hmm.
7: Joke mbange karo aivari ya feta kwe gumo
0: ndigwa
7: karo ni sisa ya wewe ti.
0: Mm-hmm.
7: Joke mbange maibraza eta kwa kaumbu doe.
0: Mm-hmm.
7: Eka lembadhiri ya wimwaru FM.
0: Thank you. Hello pole dice mudhikiri wa mwadhi mwone ndo ya rakoro wageka atura mwethira ateva aliretia wonge kuruwa vora dhimoka vindale kaka kana wonge kuruwa ndora kwatia namba sieto kana ndo siese tika thuko sokerere ni 0733 120 399. Kivogo mwanja idhato emo igire kivogo idhato akenda kana nokoro wetu kinyira kuvetokera namba yetu ya kaire ni 0724 256 708 0724 256 708. Halo nikuaro karibu.
8: Ewa kevoria
0: nikuaro
8: mewa mboseke kumariando.
0: Mhm.
8: Omonde dikere nyaga ndira kadi adonde mariando.
0: Ee
8: na mina baba baba
0: mhm
8: na ye andara ma deme ke jaga da to bika ye ma
0: e
8: baba mukoro bomna ma mere amo se ke ma
0: mhm
8: na ampe dia ke ata
0: e
8: mere me kare maro
0: e thank you hello Umothe ndiere wakaraka muthikiriria ni ndwe. Halo.
9: Aro njage.
0: Niko aro.
9: Ene mbisi ni uye la kura li, la ujula li.
0: Karibo.
9: Karo nye, njero katema nyaga moraba, nyaga motego, wanjera kundua ngokesia wanjera.
0: Mhm.
9: Ndeno atave ngero na motumia wake. Na njero kirendae mubakare. Mkua mainae siyara ndonye maisisi wakarendi ya kachavari vauro mkona mutumua wake nguwa mukami verista mutumua wakadhika kitaisha kachavari mjero wa mundu anjiro wa oyo etakwa maiku wa mundu anjiro wa usino njero wa usino mboli na kaundeche goki njiste goki na oyo etakwa mako na yusi na ke na kiriga ni mungu chokarendi njage
0: thank you Halo.
10: Halo.
0: Ni kwaro karibu.
10: Karibu.
0: Ni mwaro. Karibu. Wa metongo ko omonte kwa dia tendo na network. Nora tine kamo no tiga to kurutere rare. Halo. Halo.
11: Halo, chene to aringe ni mure die.
0: Karibu.
11: Neranda goke de aquí a mudatare.
0: Y.
11: Patrick Eva Bon. Que se quiere. La muere. La muere es gatondone. Eva Bon, ¿qué fue?
0: Y.
11: Diga, diga, diga, diga, diga, Divuri ya kebwe.
0: Thank you makore mekuo. Hello.
12: Hello, kebwejia.
0: Nekwaro.
12: Gwari andu wa kebwejia kwe kari kia.
0: Thank you.